0: te kua whaase i pua. Ai, ai anga awange i enka ngā kawhi whele loke e lai titi ngā nuenga whai a rea a ta mai le rangi. Ia, wā wā tele nei ngā nuenga a ta mai. Ona, wā whai tanga. Te whai lea ngā whai po i a lei a e peila se kalapaika i a ta mai e wā. Na whai i a o le lei le tangata a e wā se se e po. Ia ma koe ke le aihi maunga nue ngā le atua e whai hoi le le koe kau wha le le inga mo. Ia le ngai ua ngā fio mai a le atua le aro lagi e koe su e mai le ngā ngā nue ngā le fo le tangata na ia whai a ina ia toi maua mai. Ia soka
1: ngā ma.
0: Ia ai le whai ai te. Ina lo le. Oi mkā upu mā kāpō. Pasidi wā kūpua pāpā. Pōna sia mai.

Ma ngai o mon mau de aso. E fonga le ka ke la ngunga ya le mafana fana po ile ngan wenga sa ya wa e pe ya mo e mo ya o ngan wenga e ma vai a o pe o ngan wenga e ka ukala. E fai

se kasi o ta mama tu ala vole kalesi sai ai le le kau a maka maka i nga munga ko i ole o lea ko i le kalesi a le tua i nga avai kai ai o wo o mai koe o ia ma se kasi o ka mama kua o palongo ku ia i le moni mau le ko koe mai li ka mama tua to fitu sa fa pesa a maka i nga le